را گراغلو همیتر گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچه از عباس خان بود ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت ایتر گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

calme de guerre. Hey, خود نیان دیانم ملا جان نبود یارم گل مدی گل نبود یارم گل مدی گلی